amaduni bimpo enye bi ne jidie wate ne jidie wate sunya mia wasi asie hallelujah.